0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
5: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program. Na bosanskom jeziku odajemo počast narodu Vurundjeri, Vojvurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 19. maja 26. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodim vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdajemo prilog o eboli koja se pojavila u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje ebole javno zdravstvenom krizom od međunarodnog značaja. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. Obilježavajući sedmicu voluntarizma donosimo razgovor sa doktorom Ethemom Čustovićem, osnivačem Bosanske fondacije budućnosti, koja zajedno sa australsko-bosanskim profesionalcima i privrednom komorom iz Sidneja ovih dana organizuje projekciju dokumentarca Bosanski vitez po većim gradovima Australije. Film već ima duboki odjek među publikom koja po riječima doktora Čustovića prepoznaje njegove poruke, bogatstvo historije i prirodnih ljepota BiH. Doktor Čustović je neumorni zagovornik vrijednosti obrazovanja i kulture Bosne i Hercegovine. Također donosimo razgovor sa Almom Beserdin, koja je poznato ime u poslovnom svijetu Melburna, gdje je imala vrlo uspješnu profesiju kadrovskim poslovima i savjetovanju. Svoju karijeru gradila je oko ljudi, komunikacija i pružanje podrške pojedincima i organizacijama. Tu je i obavijest o donatorskoj večeri koja nam je stigla od Hora Sevdalinka. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. Današnjim vijestima poslušajte, Trump odgađa napad na Iran. Muškarac iz Sidneja optužen za trostruko ubistvo. I u sportu, ruskim i bjeloruskim gimnastičarima po prvi put od 22. je dozvoljeno da se takmiče pod vlastitom zastavom. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Savezni blagajnik Jim Chalmers branio je kontroverzne poreske reforme savezne vlade. Dr. Chalmers je govorio na Bloomberg forumu za investicione menadžere sedmicu dana nakon što je usvojen budžet koji je uključivao velike promjene poreza na kapitalnu dobit i negativnog zaduženja. Na konferenciji je rekao da su reforme osmišljene kako bi se promovisale različite investicije izvan nekretnina. Naše promjene u porezu na kapitalnu dobit odnose se na preciznije kompenziranje investitora za inflaciju. To će pomoći da se osigura da su investicijske odluke vođene tim ekonomskim ishodima, a ne poreskim. Trenutni sistem previše kompenzira neke investicije, a nedovoljno neke druge, kao što sam rekao, stanovanje. Kritičari tvrde da ciljanje poreza na kapitalnu dobit, koji se primjenjuje na sva ulaganja, uključujući nove dionice i kriptovalute, ograničava jedan od rijetkih puteva za rast bogatstva dostupnih mladim ljudima koji ne mogu priuštiti kupovinu nekretnina. premijer

0: Novog Južnog Velsa, Chris Minns ne isključuje daljnje finansiranje za prevenciju nasilja u porodici nakon trostrukog ubistva u Sidneju. Opisao je smrti kao šokantan zločin i rekao da su ljudi u pravu što se osjećaju ogorčeno i shrvano. Prve službe traže više sredstava. Gospodin Minns kaže da su reforme zakona o kauciji osmišljene da pomognu i da je više sredstava uloženo u policiju i pružatelje usluga na prvoj liniji, ali da će razmotriti šta je još potrebno. Razumljivo, to nije dovoljno i oni su to istakli. Mi ćemo to vrlo pažljivo razmotriti. Pokušat ću učiniti sve što mogu da osiguram da se ovo ne ponovi, ali ne mogu to obećati jer uprkos najboljim naporima i posvećenosti policije Novog Južnog Velsa i službenika za prevenciju nasilja u porodici, to se i dalje dešava i to je jako teško. Muškarac je optužen za tri tačke ubistva nakon što su tijela dvoje djece i jedne žene pronađena u kući na jugozapadu Sidneja. On ostaje u pritvoru i pojavit će se danas u lokalnom sudu u Campbelltownu. Policija je pozvana u kuću u Campbelltownu oko 20 sati sinoć gdje su pronađena tijela. Uhapsili su 47-godišnjeg muškarca. Policija kaže da muškarac nije poznat policiji, da nema prijavljenih problema s mentalnim zdravljem. Ako ste vi ili neko koga poznajete pogođeni porodičnim nasiljem, pozovite 1800 Respect na 1800 737 732, pošaljite poruku na 0458 737 732 ili posjetite stranicu 1800respect.org.au. U hitnim slučajevima pozovite trostruku nulu. Vijesti iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da odgađa napad na Iran na zahtjev zemalja Perzijskog zaljeva. Iran je zaprijetio zemljama Perzijskog zaljeva recipročnim napadima ako je sada Izrael obnove napad i prekinu gotovo šestosedmično primirje. Gospodin Trump je potvrdio da se sada vode ozbiljni pregovori. Druge zemlje su mi se obratile i rekle da se spremamo za vrlo veliki napad sutra. Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se, možda zauvijek, ali moguće i na kratko, jer smo imali velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo kako će rezultirati. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, neki drugi su me pitali da li bismo to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, kratko vrijeme, jer misle da su vrlo blizu postizanja dogovora. Sjedinjene Države će provjeravati putnike avionom iz područja pogođenih ebolom i privremeno obustaviti izdavanje viza za zemlje pogođene epidemijom nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju. U Demokratskoj Republici Kongo bilo je 118 smrtnih i 300 sumnjivih slučajeva, te jedan smrtni i jedan sumnjivi slučaj u susjednoj Ugandi. Stručnjaci za javno zdravstvo kritikuju globalni odgovor kao prespor. Dr. Celine Gounder, specijalistica za zarazne bolesti, kaže da imamo ograničeno iskustvo s virusom ebole Bundibugyo, protiv kojeg se mnogo teže boriti.
1: Ovo je virus ebole Bundibugyo, rijeđa vrsta virusa ebole za koju nemamo vakcinu niti specifičan tretman. Ništa nije ni blizu spremno za klinička ispitivanja. To znači da se zdravstveni radnici i drugi humanitarni radnici vraćaju osnovama. Dakle, pronalaze ljude, testiraju ih, prate njihove kontakte, izoluju slučajeve, a još jedan ključni dio ovoga je osiguranje da su i sahrane sigurne. Libanonsko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je gotovo 3000 ljudi poginulo od izbijanja rata sa Izraelom u martu. Ta brojka uključuje više od 600 žena, djece i zdravstvenih radnika. Uprkos prekidu vatre objavljenom sredinom aprila, neprijateljstva između Izraela i Hezbolaha na jugu Libana su se nastavila. Produženje prekida vatre od 45 dana počelo je u ponoć po lokalnom vremenu prema riječima libanonskog zvaničnika. Dva tineđera otvorila su vatru na džamiju u San Diegu, ubivši tri muškarca u onome što policija tretira kao zločin iz mržnje. Tineđeri su, navodno, oduzeli sebi život. Šef policije San Diega, Scott Wall, rekao je da je tragedija najgora noćna mora svake zajednice, a osumnjičeni naoružani napadači, stari 17 i 19 godina, pronađeni su mrtvi u automobilu. Taha Hassan, imam i direktor Islamskog centra, kaže da je njegova zajednica slomljenog srca.
2: We have never experienced a tragedy.
1: Nikada prije nismo doživjeli ovakvu tragediju. Krajnje je nečuveno ciljati bogomolju. Naš islamski centar je mjesto za bogosluženje. Ljudi dolaze u islamski centar da se mole, slave i uče, ne samo muslimani, već ljudi iz svih sfera života. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,71 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,20 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. Svjetska gimnastička federacija ukinula je sva ograničenja za ruske i bjeloruske sportiste koja su bile na snazi od početka rata u Ukrajini 2022. U kratkom saopštenju objavili su da dozvoljavaju sportistima da se ponovo takmiče pod svojim nacionalnim uniformama, zastavama i himnama. Od 2024. godine ruskim i bjeloruskim gimnastičarima bilo je dozvoljeno da se takmiče samo kao neutralnim sportistima. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji. U Pertu je sunčano 25, Adelaidu 19, u Melbourneu 17, Hobartu također 17, u Canberri pljuskovi 18, u Sidneju kišovito također 22, u Brisbaneu 24 i u Darwinu 32 stepena. Bile su ovo vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: A nakon vijesti iz svijeta i Australije, na redu je da čujemo šta je novo u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso. Lijepi pozdrav iz Melburna. Semra.
2: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. 13. maja u Sarajevu održan je sastanak ambasadora u NATO štabu. NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti ponavljanje historije. To je upravo izjavio komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Matthew Wallace. Ova jasna poruka je zapravo i poslana javnosti nakon okruglog stola ambasadora koji je održan u vojnoj bazi Budmir u Sarajevu. Skup je organizovao komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, kako bi visoki međunarodni predstavnici razgovarali o sigurnosti u Bosni i Hercegovini i nastavku saradnje. Uz snage Evropske unije, bazu Butmir ujedno koriste i NATO snage u Bosni i Hercegovini kao komandu. Na ovoj preskonferenciji, koja je zapravo i održana nakon okruglog stola, novinarima se obratio general major Mauricio Fronda, komandant EUFOR-a. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je i dalje stabilna. Ovom prilikom poručio je Mauricio Fronda i evo poslušajte šta je još rekao.
3: Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
2: Evropska unija ostaje lojalan partner, nedvosmisleno posvećen teritorijalnom integritetu, suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. To je na ovoj preskonferenciji potvrdio i ambasador Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i evo i njegovog obraćanja javnosti, odnosno novinarima.
3: Evropska unija i dalje ostaje vrlo pouzdan partner Bosne i Hercegovine i ona daje najveći doprinos u finansijskom smislu, a to se odnosi i na sigurnosni sektor. Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine financijska pomoć podrška Europske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura, što šalje jednu jaku poruku o strateškoj važnosti koju Evropska unija pridaje angažmanu sa Bosnom i Hercegovinom.
2: Na kraju ovog sastanka poslana je zajednička poruka iz Butmira. Zajednička poruka svih govornika bila je da međunarodna zajednica ostaje snažno angažovana u Bosni i Hercegovini uz nastavak bliske saradnje EUFOR-a, NATO štaba, Sarajevo, Evropske unije i šire međunarodne zajednice. Kako je naglašeno, cilj tog angažmana je očuvanje sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine uz nastavak podrške domaćim institucijama i reformskim procesima. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman upozorio je 15. maja da se ta institucija suočava sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sastava, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao 13.625, dok ih je prije nastanka sudijskog deficita bilo manje od 3.000. Mirsad Čeman, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, je pozvao vlasti da što prije izaberu nedostajuće sudije. Na konferenciji za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati rada suda za 2025. godinu, Čeman je kazao da je tokom prošle godine zaprimljen 5.671 predmet, dok su riješena 2.503, ističući da sud bez funkcionalnog velikog vijeća nije u mogućnosti odgovoriti odgovoriti na priliv predmeta u razumnim rokovima. Na Igmanu je 13. maja svečano otvoren novo izgrađeni zatvorski kompleks kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, vrijednosti 21 milijun konvertibilnih maraka. Otvaranjem objekta C, pritvorske jedinice, servisne zgrade i zgrade uprave, cjelokupan zavodski kompleks u Blažuju stavljan je u punu funkciju. Novi objekti prostiru se na 4.500 kvadratnih metara, a karakteriše ih visoka energetska efikasnost i najsavremeniji sigurnosni sistemi kontrole pristupa i vatrodojave. O samom smještaju u kazneno-popravnom zavodu govorio je Muni Bisaković, direktor upravo kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo. I evo poslušajte što je pored ostalog direktor Muni Bisaković kazao.
4: Mi ispunjavamo sve te zahtjeve evropskih zatvorskih pravila. Kolika će biti kapacitet zavisi od broja kreveta. Mi smo optimalno napravili, mada bi mi mogli te ćelije mjesta povećati na jedan veći broj dodavanjem kreveta u svaku od ćelija. Međutim, mi smo napravili jedan optimalan broj i 150 mjesta u svaku koji će primati ovaj dio kompleksa.
2: Klub Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara saopćio je 13. maja da više neće učestvovati u radu ovog tijela sve dok ne budu ispunjeni zahtjevi koji su uputili gradonačelniku Mostara Mariju Kordiću. Zatraženo je uz ostalo popunjavanje rukovodećih pozicija u službama i upravama javnih preduzeća. Stavljanje van snage odluka u korist elektroprivrede HZHB, a na štetu grada Mostara, države i elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Ocjenjujemo kako nijedan od zaključaka Kluba vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću grada Mostara od 21. aprila nije u potpunosti uvažen niti implementiran, te u skladu s tim ostaje dosljedan svojim ranijim stavom i zahtjevima, uključujući i obustavu rada u Gradskom vijeću grada Mostara do uvažavanja i ispunjenja istih, navodi se u saopćenju Kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara. Eto, i sa ovom informacijom završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.
0: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
1: Zahvaljujemo se Semri na izvještaju iz Sarajeva, a mi se sljedećim prilozima vraćamo o domaćim temama. Izbijanje ebole je javno zdravstvena kriza od međunarodnog značaja, istraživala Deb Grork. Slušate SBS audio program na bosanskom. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javno zdravstvenom krizom od međunarodnog značaja. Oni tvrde da kriza ne ispunjava kriterije pandemijske krize, ali da su zemlje koje dijele kopnene granice s Kongom izložene visokom riziku od daljeg širenja. Kako izvještava Debora Grork za stanovnike Gome u Demokratskoj Republici Kongo, bilo je mnogo razloga za strah od neprijateljstava koja su bjesnila između vladinih snaga i pobunjeničkih boraca. Stanovnik Gome Alen Bisimba kaže da postoji još nešto čega se treba bojati. Istina je da već nekoliko godina slušamo o eboli, prvo u provinciji Ekvator, zatim u sjevernom Kivu, a sada i ovdje u Gomi, što je zaista teško. Tražimo od vlade da provede mjere jer ne znamo šta da radimo. Nesigurnost je najveći problem. Alen se referira na potvrdu prvog slučaja ebole u Gomi. Ukupno je bilo više od 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih slučajeva u najmanje tri zdravstvene zone. Ali naučnik Ministarstva zdravstva Demokratske Republike Kongo, dr. Misaki Vajgengera, kaže da su poboljšani standardi njege pacijenata pomogli u smanjenju stope smrtnosti u nedavnim epidemijama.
5: Because in the past we would run away from Ebola patients.
1: Mi bismo u prošlosti bježali od pacijenata oboljelih od ebole. Ostavljamo ljude, ne možemo ih ni ponijeti da im pružimo reanimaciju i infuzije. Ovim ljudima je potrebna podrška za njihov cirkulatorni sistem. Gube mnogo vode, krv, potrebna im je podrška. Ali sada, kako se naša njega poboljšala, naučili smo da možemo smanjiti stopu smrtnosti. Svjetska zdravstvena organizacija ostaje u stanju pripravnosti. Ovu izjavu Jennifer Mbabzi iz ugandskog grada Kampale kaže da izazvala znatnu zabrinutost zbog potencijalnih ekonomskih uticaja, ali i zbog zdravlja. To nas brine jer bi vlada mogla uvesti karantin i spriječiti nas da radimo. Ali Svjetska zdravstvena organizacija kaže da ne želi ograničavanje putovanja i trgovine i straha, da će to potaknuti neformalne prelaske granica koji se ne nadgledaju. Savjetuje se zemljama da aktiviraju svoje nacionalne mehanizme za upravljanje katastrofama i da provedu prekogranične provjere. Međutim, veće pitanje je pristup efikasnim tretmanima, obzirom na to da trenutno ne postoji ništa za borbu protiv ove varijante ebole, a postojeće vakcine i terapija za druge viruse ne proizvode se u Africi. Dr. Jean Kasia iz Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da to dodaje sloj složenosti i troškova u već izazovnom okruženju za pristup vitalnim resursima.
6: This is the equity issue.
1: Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da kada je Afrika pogođena i one ostaju u opasnosti jer ljudi lete svaki dan, a to znači izgradnju snažnog sistema, podršku Africi, ulaganje u Afriku kako bi se osigurala lokalna proizvodnja naših vakcina. Uprkos ovim izazovima, odgovor unutar Konga se nastavlja. Ministar zdravstva Konga, Samuel Roger Kamba, kaže da su vlasti već odabrale lokacije u Ervampari i Mongavalu za uspostavljanje novih centara za liječenje. Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije Ana Encija kaže da se dodatne medicinske potrepštine dopremaju u zemlju helikopterom nakon što su zalihe za hitne slučajeve u Kinshasi iscrpljene tokom početnog odgovora. Generalni direktor Tedros Ghebreyesus kaže da je organizacija u potpunosti spremna podržati odgovor. $500,000 dali smo iz Fonda Svjetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve kako bismo odmah reagovali. Naomi Kayondo kaže da je edukacija važna kako se epidemija razvija. Želim da vlada brzo proširi svijest o eboli, načinu njenog širenja, da ove informacije raščlani čak i za laike kako bi ih razumjeli, ali također da počne uvoditi mjere za sprečavanje širenja ebole u Kampali i Ugandi u cjelini, kako bi se stvorio osjećaj sigurnosti. Dr. Misaki Vajengera kaže da je rano otkrivanje također ključno. Pozvao je na pristupačno testiranje na mjestu pružanja njege i sisteme koji će pomoći kliničarima da brzo identifikuju sumnjive slučajeve. Ali nasilni sukobi s militantima, od kojih neke podržava grupa Islamska država, kao i stalno kretanje stanovništva zbog rudarstva u Kongu i preko granice u Ugandi, predstavljaju veliki izazov na odgovor. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
7: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.
1: Prije najavljenih razgovora s našim današnjim gostima, doktorom Ethemom Čustovićem i Almom Beserdin, slijedi obavijest koju smo dobili od Hora Sevdalinka iz Melburna. i koja kaže: "Dragi prijatelji, obavještavamo vas da naš bosansko-hercegovački hor Sevdalinka održava zabavu 26. maja u Seaford Community centru u Seafordu. Adresa je 1/6R Broughton Street, Seaford. Početak zabave je u 6:30 uvečer. Cijena ulaznice $30 po osobi. Očekuje vas bogat kulturno-zabavni program uz naše tradicionalne specijalitete. Pridružite nam se i podržite našu kulturu, tradiciju i pjesmu Sevdalinku. Za rezervacije kontaktirajte Snežanu Barošević na broj telefona 0418 109 447. Hvala vam."

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Kulturni događaj koji ovih dana ujedinjuje Bosance i Hercegovce u Australiji je projekcija dokumentarnog filma Tarika Hodžića Bosanski vitez, koji se već prikazao u Melbourneu i u Sidneju, a slijede događaj u Brisbaneu, Pertu i Adelaidu. Zahvaljujući zajedničkim snagama organizacija kao što je Bosanska fondacija budućnosti, Bosanski profesionalci Australije i Australijsko-Bosansko-Hercegovačka privredna komora, film je dobio licencu za prikazivanje u Australiji, a najveća zasluga pripada predsjedniku Bosanske fondacije budućnosti dr. Edhemu Čustoviću, neumornom zagovorniku istinskih vrijednosti, obrazovanja i kulture Bosne i Hercegovine, i koji je upravo tim povodom naš današnji gost. Doktore Čustoviću, srdačna dobrodošlica u program SBS-a. Uvijek nas raduje razgovor s vama. Film Bosanski vitez ovih dana okuplja BH zajednicu širom Australije. Možete li nam reći nešto više o filmu i kako je došlo do ideje da se film dovede i prikaže publici u Australiji?
1: Kao prvo, jedan veliki pozdrav za sve one koji nas slušaju. Mislim, sama ideja filma u Australiji je se desila već nekih 6 mjeseci, gdje sam razgovarao sa Adnanom Čuharom, producentom samog dokumentarnog filma. Dug niz godina se prati razvoj ovoga filma, ja sam ga lično i podržao, kao i mnoge moje kolege na razne načine, tako da smo uvijek imali želju što prije da ga dobijemo u ruke, da ga pogledamo i da ga na kraju projektujemo po čitavom svijetu. Dosta ljudi je imalo želju da se to odmah stavi na neku streaming platformu. Znate da je to danas najpopularniji način konzumiranja videomaterijala, Netflix i druge platforme. Međutim, mi smo svjesni da film kao film ima jedan totalno drugačiji doživljaj kada ga gledate zajedno sa svojim građanima, kolegama, Bosancima i Hercegovcima u jednoj velikoj sali na velikom ekranu. I to su mnogi ljudi saista i sami rekli. Tako da dogovor je pao mnogo ranije i evo, čim se završila turneja po Bosni i Hercegovini, koja je od Sarajevskog film festivala u augustu pa do kraja godine obišla čitavu Bosnu i Hercegovinu, ja sam digao ruku i rekao kolegama u Bosni da moramo to da uradimo u Australiji. Tako da nije bilo nikakvih prepreka i moram pohvaliti kolegu Igora Stjepanovića u Brisbaneu, koji je također pogledao film i koji je mene nagovarao i navijao da ja upravo uspostavim tu vrstu saradnje i da taj film dovedemo u Australiji. I zaista evo, možemo reći da nakon prve 2-3 projekcije koje su se desile, ljudi su zaista oduševljeni i mislim da nije ostao niko u sali koji nije bio impresioniran samim dokumentarnim filmom. Film prati životnu priču Sejada Delića, jednog gospodina koji je bivši borac armije Bosne i Hercegovine, koji dolazi iz mjesta Glogova, i on zapravo traga za svojim identitetom. On postavlja pitanje, pa ko sam ja, koji je moj identitet ili identiteti, više slojevi koji sastavljaju njegov identitet, i on u principu putuje kroz vrijeme, obučen kao bosanski vitez, i kada obuče to odijelo bosanskog viteza, taj štit i mač i odijelo, on zapravo ima osjećaj da je u nekom drugom vremenu, u nekom jednostavnijem vremenu, i prepričava kroz taj, da kažemo, narativ, bogatu historiju Bosne i Hercegovine. Zaista vrlo, vrlo interesantan kadar, a ono što je možda najimpresivnije u samoj priči jeste ti snimci predivne bosansko-hercegovačke prirode koja čini tim film posebnim u svakom pogledu.
0: Vjerovatno i taj edukativni karakter koji film nosi. Poznato je koliko Bosanska fondacija budućnosti cijeni obrazovanje i ističe njegov značaj, te svojim aktivnostima podstiče mlade Bosance i Hercegovce širom svijeta da se obrazuju. Koliko vama, doktore Čustoviću, lično znači ovaj projekat?
1: Pa jako mnogo. U principu naša fundacija se dug niz godina bavi obrazovanjem i razvojem liderskih vještina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, i kako se vrijeme odmicalo, mi smo prepoznali da naša uloga ima mnogo jači i veći domet od same Bosne i Hercegovine, znači povezivanje sa našim ljudima širom svijeta, i onda smo i prepoznali neke, da kažemo, praznine kulturnim događajima u različitim zemljama, zapravo nedostatak širine kulturološkog sadržaja. Mi smo razgovarali na tu temu ranije, a to je poezija, čitanje knjiga, gledanje teatra i tako dalje. I ovaj film je za nas bila jedna prilika da mi kroz ovu vrstu nekog modernog načina obrazovanja, mi znamo da danas mladi ljudi preferiraju da konzumiraju video materijal umjesto knjiga. nažalost, realnost je takva i ne smijemo bježati od nje. Tako da video materijal u ovom kontekstu, dokumentarni film koji prepričava jedan segment bosansko-hercegovačke historije, mi smo vidjeli kao mogućnost da obogatimo bosansko-hercegovačku zajednicu u Australiji i nadam se u ostatku svijeta uskoro, da kroz jedan edukativni dokumentarni film dožive nešto drugo što inače možda ne bi imali priliku da dožive u tom ambijentu. I tako da mi u narodnom periodu imamo plan da svake godine 3 ili 4, da kažemo, odabrana dokumentarna filma ili mogu biti zabavni filmovi koji imaju nekog edukativnog karaktera, dovedemo u Australiju i napravimo neku prvu turneju, da na taj način okupljamo bosansko-hercegovačku zajednicu i da uz te, da kažemo, projekcije filmova također imamo i druženja, jer su ta druženja i to spajanje među ljudima itekako bitna, ali naravno ona uvijek mora imati neki povod, tako da u ovom slučaju to može biti dokumentarni film, ali evo nadam se da će biti i knjige, da će biti neke vrste predstava i teatra. Imamo velike planove i za te velike planove su nam potrebni veliki broj volontera koji su spremni sa nama zajedno, što kažemo, rovovski da se bore da kultura ipak se vrati na mjesto gdje pripada.
0: A nema većeg volontera od Bosanske fondacije budućnosti i braće Čustović na čelu te organizacije. A eto, ove sedmice u Australiji obilježavamo sedmicu volontera, pa svakako ste itekako odgovarajući gost, Edi. Recite nam, kakve su reakcije publike na film u Australiji i šta mislite, šta publiku posebno dotiče u ovom filmu?
1: Ja sam posmatrao kako ljudi, prvi put kad sam gledao ovaj dokumentar, naravno ja sam sam bio elektrisan što se tiče osjećanja, emocija i svega. I svaki put kad ga pogledam, pogledao sam ga, mislim, 6. ili 7. put, možda i 8. put, ne mogu više da brojim. Svaki put kada ga pogledam, jedan drugi segment samog dokumentarnog filma doživim na poseban način. Jer nekako, kad ga prvi put gledate, puno toga se dešava, scene su stvarno fantastične, ljudi su snimali na minus 20 po planinama da bi pohvatali određene kadrove za dokumentarni film. I zaista to morate doživite na taj način. Ali kada sam gledao oko sale, kako ljudi pažljivo prate svaku scenu, onda sam također primijetio koliko je ljudi pustilo suzu na određenim segmentima samog dokumentarnog filma. I ne nužno na onima koji su namijenjeni da zapravo izazovu određenu emociju, već ljudi sami doživljavaju različite segmente dokumentarnog filma na svoj način. I svako je se naježio, svako je možda i pustio suzu, svako je nekako držao te emocije pod kontrolom, ali ih je teško, zaista jako moćan film, moćan kadar koji šalje jednu univerzalnu lijepu poruku da smo mi država koja ima jako bogatu historiju. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo vidim koliko emocija vlada u toj sali, naravno u razgovoru nakon samog dokumentarnog filma i sa mlađima i sa starijima, to me posebno obradovalo da smo imali i djecu koja su i rođena u Australiji i roditelje koji su manje više skoro čitav život ovdje da, i one baš, najstarije.
0: Baš sam željela, izvini ovaj, što sam već uskočila u riječ, kako su mlađe generacije koje su rođene ovdje u Australiji, kako su oni prihvatili i kakve poruke su oni mogli da iščitaju u filmu?
1: Pa mislim da su oni prvo oduševljeni da je bosansko-hercegovačka historija toliko bogata. Mnogi ljudi nisu upoznati sa tom širinom naše historije, nažalost, a mnogi neće sjesti pročitati knjige da uđu u te detalje. Tako da ono što konzumiraju, konzumiraju površinski i strpljenje danas dan kod mladih ljudi je vrlo kratko. To znam iz svojih profesorskih dana na univerzitetu, gdje studenti više nemaju želje da konzumiraju materijal koji traje duže od par minuta. Tako da je vrlo teško zadržati pažnju običnog čovjeka, a kamoli ove generacije koja tek nadolazi. I nevjerovatno da je ovaj dokumentarni film to uspio da uradi skoro 100 minuta koliko je traje. I kod tih najmlađih koji su izašli iz sale i govorili wow, sada sam upoznao i naravno sad ih podsjeća da oni sami istražuju dodatno bosansku historiju, da je dublje izučavaju i nadamo se da će neke zaista i postaći da se bave tom vrstom nauke, zapravo historijom, antropologijom i drugim oblastima koje se dotiču u ovom dokumentarnom filmu.
0: Kako vidite budućnost bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji kada je riječ o kulturnom povezivanju i zajedničkim projektima?
1: Mi smo upravo u procesu i dobro znate da postoji Bosnian Professionals Australia, zajednica bosanskih profesionalaca, to su ljudi koji su u određenim strukama. Ta organizacija je do sada djelovala neformalno. Znači ona ima jako puno simpatizera, ajmo reći članova u različitim gradovima u Australiji, međutim ona nije bila zvanična organizacija. Mi smo upravo predali dokumentaciju da ona postane zvanična neprofitna nevladna organizacija koja će kroz svoje organe u različitim gradovima, pošto imate da kažemo čaptere ogranke organizacije, pokušati da uspostavi programe djelovanja u kojima su naravno i ta druženja koja mi redovno organiziramo i kulturološke programe koji će pokušati da okupe sve naše ljude u tim zajednicama, nebitno kako se zovu, koju vjeru prakticiraju, šta vole, šta prate od sporta, kulture, na nekim zajedničkim skupovima sadržaj koji će biti širok u svakom segmentu. I to je, mislim, budućnost da okupljamo ljude ne samo oko onih tradicionalnih okupljanja koje trenutno imamo i koji su već tu dug niz godina, već da pokušamo da obogatimo te naše zajednice sa programima, znači što mi zovemo community education, zapravo obrazovanje kroz našu zajednicu. Naši eksperti su raznorazni koji se nalaze u svakom gradu u Australiji, da oni imaju mogućnost da svoje znanje dijele sa svojim ljudima u svojoj zajednici, a da usput tako i obogatimo zajednicu kroz kulturološki sadržaj. A navili smo više primjera kako se to može odraditi. Ja zaista volio da mi možemo na promocijama knjiga bosansko-hercegovačkih autora iz Bosne i Hercegovine koji mogu doći u Australiju da promovišu te knjige i naravno autore koji su ovdje, a bosansko-hercegovačkog porijekla, dobiju isti broj ljudi u publici kao što dobijemo na nekim fudbalskim utakmicama, govorimo o lokalnim utakmicama i drugim sadržajem koje se pruža. Mislim da je to cilj naše organizacije, da moramo vratiti određene vrijednosti u zajednicu, da budu prepoznate kao jednako vrijedna kao sve one koje trenutno imamo od sportskih, vjerskih i drugih kolektiva, da ovo što radimo mora biti tu na istom nivou. Tako da to nam je cilj u narednom periodu.
0: U ovom projektu o kojem govorimo danas, o projekciji filma Bosanski vitez, zajedničkim snagama i privredne komore iz Sidneja i bosanskih profesionalaca, eto i vaše organizacije, Bosanske fondacije budućnosti, to je i bilo moguće da se realizuje. Koliko je važna saradnja bosansko-hercegovačkih organizacija, ne samo u Australiji, nego i u cijelom svijetu, dakle u dijaspori, kada su kulturni projekti u pitanju?
1: Pa izuzetno važno, mislim, mi smo mali, ali smo dobro raspoređeni. E sada, koliko ćemo mi zajednički djelovati, utječe dosta na to koliko ćemo mi zapravo stvoriti impakta, rezultata u tim projektima. Mi kada se počnemo dijeliti, vrlo je teško, da ne govorim financijski, to svako razumije, a vrlo je teško i logistički, naravno sa ljudskim resursima, određene projekte implementirati. Evo uzmimo u obzir ovaj film Bosanski vitez. On je financiran od strane, da ne govorim stotine, ako ne i hiljade različitih ljudi koji su bili i mali donatori i veliki donatori, organizacija, određenih, da kažemo, vladinih struktura. Tako da je to zaista jedan projekat koji je implementiran zahvaljujući bosansko-hercegovačkoj zajednici. Daleko od toga da je u njemu učestvovalo onaj broj koji smo mi i želili i zamislili. Ali kao i mnogi drugi projekti koji imaju, da kažemo, takav značaj za našu zajednicu, oni mogu biti realizirani samo ako se mi ujedinimo i ulažemo i znanje i kapital i naravno svoju mrežu da ostvarimo te projekte. Tako da on je neophodan da bi se realizirale ove stvari i svakako sve organizacije koje su željne i svi individualci koji su željni. Mnogi ljudi žele da se neko pohvali, neko to radi iz pravih razloga, ali ja zaista ignorišem razloge i gledam da li ćemo mi to realizirati ili ne. Pa nek svako uzme zasluge gdje god želi, meni nije problem svakoga pohvaliti u tom procesu. Mnogi ljudi stoje iza ovih projekata, mi smo samo mali akteri u svemu tome, tako da bez kohezije, bez tog kolektivnog rada neće biti ni velikog utjecaja.
0: A u duhu sedmice volontarizma koja je upravo u toku, šta biste, doktore Čustoviću, poručili našim slušaocima?
1: Pa oni koji nisu volontirali u svom životu, toplo im preporučujem da se stave na zadatak, da pomognu negdje gdje mogu, svojim znanjem, svojom mrežom, svojim kontaktima, sve je to nešto što će vas ispuniti dodatno i zaista čini čovjeka boljim čovjekom. To je nešto što sam ja u svom životu ugradio kao jednu apostolu svog svakodnevnog života, gdje gledam da svaki dan pomognem nekome, koliko god veliko je malo to bilo, a osjećam se fantastično, pogotovo navečer kada legnem da spavam, znam da sam učinio jedno dobro djelo, jedan mali volontarizam koji je učinio nekome nešto lakše ili omogućio nekome nešto, zaista onaj čovjeku pomaže u svom životnom cilju. Tako da svi se pridružite gdje god možete. Ako nemate neku životnu misiju ili neki pravac u kojem želite volontirate, uvijek nas možete kontaktirati, uvijek ima prilika da nam se pridružite i date neki svoj mali doprinos, bez da vas to, da kažemo, u životu uspori u nekim vašim drugim alternativnim ciljevima.
0: Hvala vam, poštovani profesore Čustoviću, na ovom razgovoru, na razgovoru o filmu Bosanski vitez, čija projekcija teče u Australiji, i što na ovaj način povezujete bosansko-hercegovačke zajednice ne samo u Australiji nego i u svijetu i doprinosite jačanju zajedništva među Bosancima i Hercegovcima. Ja vam želim puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala lijepo, i zadnja riječ, svi oni koji su nas slušali, imate priliku da nam se pridružite i u Brisbaneu, Adelaidu i Perthu, još uvijek ima par slobodnih karata putem Eventbrite-a Bosanski vitez. Hvala lijepo.
0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. Svaki Bosanac i Hercegovac u Australiji je svojevrstan ambasador svoje domovine, koji svojim kvalitetima doprinosi multikulturalnom australijskom društvu. Jedna od takvih je Alma Besardin, koja je poznato ime u poslovnom svijetu Melburna, gdje je imala vrlo uspješno zvanje i posao u kadrovskim poslovima i savjetovanju. Kako je nedavno objavila na društvenim mrežama, skoro 30 godina je svoju karijeru gradila oko onoga što je najvažnije, oko ljudi, komunikacije i pružanja podrške pojedincima i organizacijama kroz važne životne i poslovne trenutke. Koliko je bila uspješna u svom radu, govore podaci da ju je 2019. Telstra predložila za ženu godine, da je bila ambasadorica Viktorije za dodjelu državljanstva migrantima, osnovala organizaciju Vimigrant i nakon godina rada, osposobljavanja i savjetovanja pridošlica, a pogotovo žena, da implementiraju svoja znanja i vještine u izboru profesije u Australiji, Alma Besardin sada mijenja svoje zanimanje i ide u jednom posebnom smjeru. A o čemu se zapravo radi, reći će nam ona sama u narednim minutama. Gospođo Besardin, jako se radujem našem razgovoru, jer je dosta vremena prošlo od našeg zadnjeg intervjua. Srdačna dobrodošlica u naš program.
2: Hvala gospođa Aisha, i zaista mi je zadovoljstvo da vas čujem opet. Jeste, prošlo je dosta godina i hvala vam na pozivu za danas.
0: Možete li ukratko podsjetiti naše slušaoce na vaš dosadašnji rad i reći šta je u fokusu vašeg novog zanimanja?
2: Uvijek je to teško reći. Ja sam u Australiji 36 godina. Ljudi koji me znaju ovdje znaju da sam radila kao diplomirani pravnik u Banja Luci u kompaniji koja se zvala Universal. I došla sam 1991. godine ovdje i završila sam postdiplomske studije i mnogo toga. Bilo je dosta treninga, dosta uloženih sati za učenje i tako dalje. I preko 35 godina već radim u različitim poslovima. Neki su vezani slično kao kod nas u kadrovskoj službi, mada je ovdje to već više kompleksno da se radi nego kod nas. Kod nas je, sam ja radila kao slično kao što je bilo ovdje u Human Resource Industrial Relations, tako da sam ja imala velike pozicije. Nije se to desilo preko noći, to se sve gradilo godinu po godinu po godinu, i tako da mogu da kažem da sam zaista radila u najvećim kompanijama ovdje u Australiji na različitim poslovima vezano s Human Resource Industrial Relations, a isto tako i za Business Transformation. Radila sam poslove da reforme, velike reforme za velike kompanije, čak i globalne kompanije. Tako da ukratko, veliko iskustvo sam stekla i jako sam zadovoljna i sretna da je to tako bilo, jer sve to izgradilo mene ko sam ja danas, i sva ta znanja i skills koje sam ja dobila su vezane za zadnjih 36 godina. I naravno, to što sam radila kao pravnik je pomoglo dosta vezano za način moga razmišljanja, moje analitičke sposobnosti i tako dalje. Radila sam za Telstru 8 godina. I onda 2006. sam razvila moj consulting I onda su me kompanije zvale recimo godinu dana, dve godine na ugovor da radim sa njima, na primjer kao Kozmajer. U 2006. radila sam na transformiranju Kozmajera kad su se razdvojile te dve kompanije. Radila sam u Miele, to je za dishwashing i to sve, one su velika kompanija, tu sam bila human resource director i tako dalje, velike, velike kompanije sam radila. Pa radila sam i u malim kompanijama kao za non-for-profit migration center i druge kompanije koje su non-for-profit. Tako da ja imam u stvari iskustvo otprilike 14-15 različitih industrija vezano za telekomunikacije, za ishranu, medical i tako dalje.
0: A dosta ste i volontirali. U uvodu sam napomenula da ste osnovali organizaciju Vimigrant, dakle za žene migrantice, zar ne?
2: Jeste, to je bilo 6 godina i ja sam imala svoj coaching program i pomagala sam im da u stvari znaju kako da dođu na market, kako da se prijave za poslove i tako dalje. Jer ja sam, pravo da vam kažem, mislila da je već to bilo malo drugačije nego kad sam ja došla, jer bilo je malo ljudi kad sam ja došla tu koji su pomagali bilo kome, tako da sam ja sve to sama saznala i našla poslove i tako dalje. Međutim, shvatila sam nakon toliko godina da se nije baš nešto mnogo promijenilo i dosta migranata koji dolaze, koji imaju po 2-3 fakulteta recimo iz cijelog svijeta, su gubili po godinu dana, po 2, nisu znali što da rade. Tako da sam ja imala taj program koji sam radila i vrlo brzo su nalazili poslove, recimo za 3-4 mjeseca su dobivali poslove u governmentu, u bilo kojim drugim industrijama, jer ako ne znate proces, onda ne znate ništa. Problem je ako ne znate kako se to ugovara, šta da radite, gdje da tražite posao, kako da napravite rezime i tako dalje. Ljudi su gubili vrijeme i sa mojim tim programom su dobivali poslove jako brzo, što mi je jako drago. Žene najviše, ne znam zašto, ali žene su možda nisu imale taj, kako bi rekla, confidence da same to rade, tako da je većinom i bilo žena, mada je bilo dosta i muškaraca koji su prilično u information technology su tražili moju pomoć. Moj budući posao je Master of Ceremonies i Celebrant, majstor ceremonije. Sad trenutno radim trening za vjenčanja, ali svaki drugi event ili svaki drugi događaj ja mogu da vodim. Znači, da li u pitanju neka privatna ceremonija, na primjer kad se dijete rodi ili neki veliki rođendan ili tako dalje, ja te sve stvari mogu da vodim. Isto tako mogu da budem celebrant, nažalost, na sahranama i tako dalje. Da li su privatne ili su javne proslave i to, a za velike kompanije ja sam dosta puta već bila angažovana da takve stvari radim, da budem taj majstor za ceremonije. I njihova uloga je u stvari da sa ljudima koji prave bilo što da organizuju, da se vodi taj program, šta treba, kako treba, ko će biti organizovan i tako dalje. I onda praktično ja otvorim taj program. Slično kao što vi radite na radiju, uvod i razgovor i tako dalje, slično se tako radi sa tim ceremonijama. Te ceremonije mogu biti sat vremena, mogu biti cijeli dan. Tako da sve zavisi kakav je program, kojih vodi veće kompanije, uglavnom rade te programe da su puno veće ili može to da budu neke velike ceremonije u hotelima i tako dalje. Znači sve to zavisi, a s druge strane sahrane, nažalost, isto traže da ima neko da može to da vodi. Koliko sam shvatila, nema baš puno naših ljudi, uglavnom su na engleskom. I mislim da ja sam prisutovala, nažalost, sahranama gdje su naši ljudi sahranjeni. Nekako se izgubi taj osjećaj tog našeg smisla, jer ipak na engleskom se ne može to objasniti o nekome koji je iz Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg dijela iz bivše Jugoslavije. Nekako na engleskom se to izgubi taj osjećaj. Mi smo ipak drugačiji sa Balkana i drugačije se to kaže i tako dalje. Tako da mislim da je na neki način puno bolje da to neko radi na našem jeziku za naše ljude nego na engleskom.
0: Alma, šta vas je inspirisalo da započnete karijeru kao voditeljica ceremonija? Da li je došlo do zasićenja radom za velike kompanije ili u pitanju želja da radite nešto vedrije, emocionalnije?
2: To je baš dobro pitanje, Ajša, i mnogi su me pitali, mada nisu iznenađeni sa ovim, zbog čega ja nastavljam sa nečim drugim. Ja mislim da svi dolaze u neku situaciju da nešto drugo žele da rade. Kao prvo, ja sam preko 30 i nešto godina radila u svim tim kompanijama i znanje koje sam ja imala mogućnost da steknem i sve te poslove kojima sam se bavila i radila su bile fantastični. I danas ovo što sam ja mogu da kažem da je to zbog svega toga. Svaka kompanija, svaki posao, svaki uticaj sa nekim s kim sam radila i od koga sam nešto ja naučila, jer mi učimo cijeli život, je u stvari razlog zbog čega sam ja odlučila da sad ovako nešto uradim. Ja sam bila voditelj mnogo puta. Kao dio moga posla ja sam puno puta bila u stvari taj celebrant u svojim kompanijama i drugi ljudi su me zvali da vodim te kompanije. Ja sam isto bila i speaker puno puta, naročito na International Women's Day, na dan žena i tako dalje. Tako da meni to nije neobično da radim, ali sad sam zvanično nastupila u svemu tome. Ja sam uvijek volila da radim sa ljudima i da imam tu komunikaciju sa ljudima, da im pomognem. Tako da bit će mi zaista zadovoljstvo da uradim to za ceremonije, da li je to na engleskom ili nije bitno, ali i u community, da li je to privatno ili ne. Mislim da sve te sposobnosti koje sam stekla će biti sada upućeno na to. Drugi razlog je, mi smo se preselili ovdje u Eastern Dandenong Ranges blizu Emeralda, tako da lifestyle ovdje je potpuno drugačiji. To je isto na neki način uticalo ovdje, potpuno drugačije nego da se negdje bude u suburbi i tako dalje, mada to mene ne sprečava da putujem bilo gdje.
0: Da, eto, vi ćete implementirati vaša prethodna iskustva u ovu novu profesiju, ovaj vaš novi posao. A možete li nam reći koliko je u tom poslu važna empatija, emocionalna inteligencija?
2: To je stvarno fantastično pitanje. Emocionalna inteligencija u stvari je bitnija nego samo znanje od procesa i bilo čega. Jer proces se može naučiti, a emocionalna inteligencija se razvija tokom vremena. I jako je bitno da čovjek ima tu emocionalnu inteligenciju i da u stvari može da osmisli program i da vidi šta se dešava u prostoriju u kojoj se nalazi, kako se ljudi ponašaju, koji im je izraz na licu i tako dalje. Jer taj body language, kako kažu na engleskom, je u stvari sve. Po tome se vidi šta se u stvari dešava interno u jednoj osobi. Skills se može naučiti i sposobnost se može dobiti da se nauči taj tehnički posao. Ali taj emocionalni dio je nešto, prvo ja mislim da se čovjek rodi s tim i da poslije mora da to nadgrađuje. Ja mislim da to svi se mi rodimo sa svim tim sposobnostima, ali neko od nas ih zapostavi iz koje kakvih razloga, ali mi moramo taj emocionalni dio da nastavimo da imamo, jer to je to što nas spaja kao community, spaja nas kao ljudska bića da pomognemo jedni drugima. To je bilo u stvari jako bitno u svim mojim poslovima, da li da sjedim sa glavnim direktorima ili sa osobljem, bilo koje vrste taj emocionalna inteligencija u stvari bila najbitnija, jer ostalo se sve može da nauči.
0: Gospođa Besardin, vi ste u Australiji preko 35 godina. Imali ste mnogo prilika i profesionalno i privatno da upoznate način života ovdje i u poređenju sa prijeratnim životom u Bosni i Hercegovini. Da li primjećujete promjene u načinu na koji ljudi danas žele obilježiti važne životne trenutke?
2: Mislim da kad se živi u zemlji u kojoj mi nismo rođeni, naravno da će to biti malo drugačije, jer moramo mi da poštujemo sistem ovdje u kome mi živimo, ali to nas ne sprečava da budemo ono što smo i odakle smo došli. Mi se svi izgrađujemo cijelog života. Ja više nisam ono što sam bila kad sam imala 21 godinu, kad sam diplomirala pravo i kad sam radila tamo, i način na koji su se stvari radile drugačije su sad. I mislim da je to sasvim normalno, da nakon 36 godina tehnologija se mijenja, sve se mijenja i mi moramo s tim da se mijenjamo. Što se tiče ceremonija, svako od nas ima mogućnost da napravi proslavu ili ceremoniju onako kako oni to žele. Ja mislim da to tako i treba. Ako je to neka javna ceremonija u kojoj recimo su Australci i tako dalje, onda je treba da se ipak poštuje na neki način i to što mi treba da ukomponujemo kao vezano za Australiju, jer smo u ovoj zemlji koja nam je dala sve mogućnosti da izgradimo naše živote. Ali ako je u pitanju privatna ceremonija, svako ima mogućnost da zadrži to kao što smo radili to, bez obzira odakle smo mi došli. Mislim da je to lijepo. Lijepo je da zadržimo naš jezik, lijepo da zadržimo naše običaje. Ali s druge strane treba isto da život ide dalje, da moramo da ukomponujemo se u sredinu u kojoj se trenutno nalazimo.
0: Eto, pomenuli ste vaše dugogodišnje profesionalno iskustvo i život ovdje u Australiji. Tako reći, više ste proveli ovdje nego u Bosni i Hercegovini. Šta biste istakli kao jednu od najvećih vrijednosti života u Australiji?
2: Mislim da Australija daje mogućnost svakome da uspije ako neko hoće da uspije. Ja to vidim po sebi. Bilo je teško kad sam ja došla tu, jer kao pravnik zaista ne znam gdje da kreneš i znam po razgovorima svih mojih prijatelja, poznanika i svih drugih koji dolaze iz drugih zemalja. Kad dođi se u neku drugu sredinu, uvijek je to nekako, ne znam što...
0: Razgovor sa gospođom Almom Besardin, kojim završavamo naš današnji program, možete u cijelosti poslušati na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrnce optimizma i ljepote. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 24. maja u 3 sata poslijepodne. Družite se s nama i na Facebooku, ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i